אליך ותיר פעמי. אדוני, העלית משאול נפשי, חיזיתני מיורדבור, הפכת מספדי למחוני.